X-Lag vârstite și set minuții. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio. After Radio.

0: Efectiv, slăbăștite și să fii nudit.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.